ni do ga akashwani jwa di pod dab I praat pao manit de poi I chak program ki mai jentia ke chuk kat ni ustang ini ke program de iwa pentem maja pi ya iwa yung ma Henry biam iwa iwa April u ri jentia iwa arwan iwa April u yu perwa ki apel ki iwa yung ma Henry biam